Ay, moñe, ay, goñe, ay, coño, eh. Ay, pregusa. Ay, pregusa, si a nutimano. A chef in ratit. Suba ta conta. E que hanuman shaking in the